0: Na divu Mariju zustima sve dime pomenuši, samih sebe ovdje rodnim sa žića naše, Hristu Bovi vidajmo.
1: Tabi, Gospodi,
0: od teba i ljudi na ljubi Bogi, slavu vas selajmo, Otcu i Sinu i Svetomu Duhovini, njih po vsjeg čas,